morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtiöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Terve, terve. Tässä puhuu Pakarisen Heidi. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

laiska? Etkö joku täällä muka laiska on vai? Kyllä kuulkaa pitäis vähän syventyä asioihin ennen kuin tullaan sanomaan meikä mannelle yhtään mitään. Kyllähän kuulkaa laiskuta saattaa esiintyä jossain subtroopisessa vyöhykkeessä, mutta että sitten tämmönen hosuminen ja touhottaminen kuulkaa. Onks se nyt sitten niin viisasta? Kysyn vaan. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä Sihvosen Kaiski, joka oli serkkupojan luokalla, jolla on nykyään kommandiittiyhtiö. No sekin, se kerran kuulkaa ajoi 1100 Tampereelle, mutta myöhästy kuitenkin. Ja sitten tullessaan se ajoi turengissa ojaa. Mitäs se on, semmonen peli?

epäsiisti. Kuka? Voi Herttileiri sentään. Kuka kyllä pitäisi vähän ajatella, että mikä se on se pukeutumisen tarkoitus ennen kuin aletaan meikämannelle huomautella yhtikäs pehu. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä verytelypuku. Meille oli kompanian päällikkö luvannut lomaa, jos voittaa rykmentin mestaruuden. Tämä tapahtui silloin, kun minä kävin armeijaa justiin. No yksi satamies Holmberg, se on kai nykyisin postissa töistä muistaakseni. Hän tuli kulkaa ja sillä oli ihka uusi kirkaanvihreä verytelypuku ja piikarit. Mutta niin sille vaan jätkälle kävi, että jäi kiekossa neljänneksi. Mitä siihen?

Ettäkö ronkkeli ruoan suhteen? Ei ole perää, ei ole perää, kuulkaa. Meikäläinenhän syö sitten aivan mitä vaan. Mitä eteen kannetaan ja ihan nurisemati. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä aivan tavallinen ossopukko, jota vaimo valmisti tässä toissa viikolla. Emalipataan saattua nuorta potkaa leivitettynä ja pähkinän tuoksuisessa voissa nopeasti käristettynä. Valkoviini se.

0: Yeah, we're rolling.
1: Okay.
2: Quiet, boys. Hey, Charlie.

Morjesta, morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koola on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

kuinka tylsän metsämaiseman. Istui vastapäätä mies, hänet tiesin peluriksi. Kyllin tuijotettuansa hän puhkes puhumaan, hän sanoi, tarpeeksi nähnyt. Mä olen elämässä, mä tiedän valtit ihmisten jo heidän katseestaan. Jos et poika tykkää pahaa, sanon sulta puuttuu ässä, mutta pistä mulle ryyppy, niin saat neuvon arvokkaan. Taskumatta.

maisi huikan ja ilme vakavoitui sanoi, kun sä jälleen pelaat, niin pelaa viisaammin. Ei voi pelata, jos pelkää.

Ihmisen taika on siinä, mitä heittää pois ja mitä säilyttää. Voi vain toivoa, että kuolee vasta kun on kuolon aika. Kas jokainen käsi voittaa.

No, tässä on Laukkasenhara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

sen, mutta vielä näen. Vielä paljon tehtävää kesken on, mutta en tahdo taipua tahtoon.

ja tietäni seuraa. En seisahtaa tiellä koskaan voi, tai tähti tuo mun kiinni saa. Liekehtii, tähti kohtalon liekehtii. Tiedän sen, mutta vielä mä näen. Vielä paljon.

ryökehti, tähti kohtalon ryökehti. Tiedän sen, mutta vielä mä näen. Vielä paljon tehtävää kesken on.

Hei parallaa kaikille. Minä olen Erkki Saarela. Hienoa olla täällä Tampereella käymässä. Ja aina kun olen Tampereella, kuuntelen radiomusaa.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on ensimmäinen päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Teemu ja Nikodemus. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpa sitten, mitä tänään on Radiomusan tarjonnassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Nokian kaupungin tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero Wittfeldt seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla laulaja Katja Karila. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen. Kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn ja ystävät. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moi, Janne Viitaniemi tässä. Aamulla ensin pistetään päälle radio musa, sen jälkeen valot ja sitten kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi.

Oikein mukavaa maanantaita. Radio Musan studio toteuttelee Teräväisen Pena. Tänään 1. kesäkuuta nimppareita vetävät Teemu ja Nikodemus ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Vilkaistaan tuttuja nimiä synttärisankarien joukosta. 90-luvun pop-sensaatio Alanis Morissette. Hän täyttää 52 vuotta ja on tehnyt myös elokuvarooleja. Vuotta vanhempi 53-vuotias on Saksan huippumalli Heidi Klum. Seal-nimisen artistin entinen elämän kumppani, joka on aviossa nykyään 17 vuotta nuoremman Tokio-hotellin kitaristin Tom Kaulitsin kanssa. Ja sama ikäluokka on näyttelijä Adam Garcia, joka on ollut mukana muun muassa Coyote Ugly-elokuvassa. Kylie Minokin entinen duo ja näyttelijä komppiskaveri Jason Donovan täyttää 58. The Cure-yhtyeen basistina vaikuttanut Simon Gallup 66 vuotta ja Depeche Moden entinen jäsen Alan Wilder 67 vuotta. Country duo Brooks and Dunn jäsen Ronnie Dunn täyttää 72. Stranglers-yhtyeessä vaikuttanut John Ellis 74 vuotta ja Air Supply-yhtyeen laulaja Graham Russell 76 vuotta. Rolling Stonesin iältään nuori jäsen kakkoskitaristi Ronnie Wood täyttää 79. Ja Ronnie Wood tuli mukaan aikoinaan The Faces-yhtyeen rivestä ja hän on myös arvostettu taidemaalari. Eikä mikään teinipoika, siis ikää 79. Ja vuoden 1961 amerikkalainen listaykkönen laulaja Linda Scott täyttää 82. Ja hänellä oli iso hitti I've Told Every Little Star. Se oli iso hitti myös Skandinaviassa. Kiitos Piraattiradio Radio Nordin. Oscar-palkittu näyttelijä Morgan Freeman täyttää 89 ja on tehnyt rooleja Taivaan ja helvetin väliltä. Ja tämän listauksen vanhin on amerikkalainen laulaja Pat Boone, joka täyttää 92 vuotta. Love Letters in the Sand, Bernadine, Tutti Frutti ja niin edelleen. Hän teki myös heavy-albumin ja asusteli Ozzy Osbournen naapurina Los Angelesissa ja hänen levyjään on myyty varmaan joku yli 50 miljoonaa kappaletta. Pat Boone tänään 92 vuotta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Moi moi, se on DJ Topi Honkonen ja kuuntelet Radio Musaa. Ja kuuntelepas tätä, musakuvia kuusta ja maasta ennen ja nyt, niitä soittaa Radio Musa. Moi moi!

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Moro! Se on Pia Soikkeli, Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Radio Musan studiossa jatkaa teräväisen penaa ja sitten vuorossa merkkipäivä kalenteri. Tänään tulee 100 vuotta maailman jumaloidumpien naisten joukosta löytyvän näyttelijä Marilyn Monroen syntymästä. Hän syntyi 1926 ja menehtyi huumeiden yliannostukseen vuonna 1962 ja musassaan pyörii Marilyn Monroe 100 vuotta ohjelmasarja. Sama ikäluokka oli näyttelijä Andy Griffith, joka muistetaan parhaiten TV:n Ben Matlockina. Hänenkin syntymästään siis 100 vuotta. Selataan merkkipäiväkalenteria hieman tuolta vanhemmasta päästä. Kieltolaki tuli voimaan Suomessa 1919. Pari vuotta myöhemmin syntyi Amerikan säveltäjä ja orkesterijohtaja Nelson Riddle, mies muun muassa Judy Garlandin, Ella Fitzgeraldin ja Frank Sinatran taustalta. Ruotsalainen säveltäjä, laulaja ja myös kirjailijana tunnettu Povel Ramel syntyi vuonna 1922. Ja sitten kohti nykyaikaa suomalainen poplaulaja, SIG-yhtyeen säveltäjä ja sanoittaja Matti Inkinen syntyi vuonna 1958. Vuotta myöhemmin 59 levyraati rantautui brittiläiseen BBC-TVn ohjelmistoon. Julkisraati luoti uutuusbiisejä ja sama formaatti, mutta ilman jukeboxia rantautui Suomen Tesvisioon vuonna 1961. Jukebox Jury oli alun perin tuo nimi. Viking Line aloitti ensimmäisen autoliikenteen Suomesta Ruotsiin vuonna 1959. Vuonna 1961 modernit ULA-stereolähetykset pääsivät USA:n suurkaupungissa tosi vauhtiin. Se oli FM Multiplex Stereo. Ja saman aikaan Elvis oli Britannian ykkösenä biisillä Surrender, antautu rakkain, jonka pohjana on vanha tuttu Palaja Sorrentoon. Vuotta myöhemmin perustettiin The Hollies-yhtyö ja vuosi myöhemmin alkoi sitten tapahtua muun muassa hittien merkeissä Stop, Stop, Stop, I'm Alive ja Bus Stop. Vuonna 1967 The Beatles julkaisi rockin historian parhaaksi ja vaikutusvaltaisimmaksi äänestetyn älppärin Search and Peppers Lonely Hearts Club Band, joka kestää edelleen kuuntelua 59 vuoden jälkeen ja soi meillä radiomusassakin aina silloin tällöin ne biisit. Vuonna 1971 Elviksen synnyinkoti Mississippin Tupelossa avattiin turismin merkeissä. Vuonna 1981 brittiläisen hevilehti Kerrangin ensimmäinen numero ilmestyi Sounds-lehden kylkiäisenä ja kannessa oli AC/DC ja niin se on ollut monta kertaa sinne jälkeenkin tuosta aloituksesta 45 vuotta. Vuotta myöhemmin vuonna 1982 jalkapallolegenda Franz Beckenbauer lopetti peliuransa ja siirtyi jalkapallon taustavaikuttajaksi. Vuonna 1984 Suomen TV:ssä alettiin esittää saippuasarja Dynastia. Ja Yleisradion yöradion aloittaiset vietettiin vuonna 1987 kutsuvieraiden kerran Pasilassa. Ja sen jälkeen alkoi koko radiohomma pikkuhiljaa vapautua. Tuli ympärivuotisia ja ympärivuorokautisia lähetyksiä lähes kanavalla kuin kanavalla. 10 vuotta myöhemmin 97 Spice Girlsin jäsen Emma Bunton palasi Turkin keikalta pyörätuolissa, koska nilkka oli nyrjähtänyt TV-shown tuoksinnassa. Ja samaan aikaan toisaalla Suomen neljäs valtakunnallinen TV-kanava Nelonen aloitti lähetyksensä. Ja vuonna 2005 Crazy Frog nousi Britannian listaykköseksi biisillä Axel F ja menestys alkoi kännykän soittoäänestä. Ja siitä on 19 vuotta aikaa, kun tupakoinnin kieltolaki alkoi Suomessa ravintoloissa. Eli tupakointi ravintoloiden sisätiloissa kiellettiin Suomessa vuonna 2007 ja se vähensi ainakin vaatteiden pesutarvetta ja monta muutakin terveyshaittaa. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Konserteillaan kokonaisia lentokenttiä täyttänyt brittitähti Ed Sheeran ei ole tyytyväinen musiikkinsa viimeaikaiseen menestykseen USA:ssa. Hän uskoo, että syynä on hänen musiikkinsa myyntiä ja jakelua hoitava yhtiö. Sheeranin äänitteet julkaistaan siellä hänen omalla Gingerbread Man-levymerkillä. Huhut kertovat, että Sheeran aikoo vaihtaa levyfirmaa. Erään tiedon mukaan hän olisi siirtymässä samalle levymerkille kuin popin kuningatar Taylor Swift tai kahden kaverinsa perustamalle 26-2 Recordsille, jota jakelee Sony Music Group. Muiden huippuartistien tapaan Sheeran tienaa suurimmat tulonsa konserteista ja live-esiintymisistä. Vielä 1990-luvulla artistit rikastuivat fyysisillä äänitteillään. Niiden kysyntä on sittemmin suuresti laantunut, eivätkä suoratoistokuuntelusta maksetut korvaukset elätä kuin harvoja ja valittuja.

skole kundina, mä hesan lehdet tilkkasin, siit huggen päiväs tjenasin. Ja kavereitten kanssa sitten skruvus pilkkasin, näin leffa fyrkat ansaitsin. Ja kesäillon ranchussa mä aina metskasin, ja silloin tällöin jallitin mä snadin skitarin. Niin elo oli siihen aikaan.

15 vanhana mä kertun treffasin, hän Friiduista oli ihanin. Ja hänen tuli silmänsä mä muistan vieläkin,

Ranchusanainski glarit ja bulit onnarit, niin skönelle mä kaipaasin. Ja kun mä pääsin skolasta, sain pitkät donnarit, niin sinnehän mä painuinkin. Niin monenlaista stadia mä matkallani näin, mut sydämessä Hesa aina kaipaamaan mä jäin. Kun Rion yössä senioriittaa minä sekstasin, niin

kinkkumestarin. Ja yöhön kesäiseen jääkaapin hän sulkee ja palvikinkkumestarille laittaa tekstarin. Jos

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen radiomusaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen ympäristö- ja luontoaktivisti Erin Brockovich nousi noin 30 vuotta sitten niin suureen kuuluisuuteen, että hänestä tehtiin Julia Robertsin tähdittämänä menestyselokuva. Erin oli lakitoimiston sihteeri, joka kävi taistoon jäteongelmia aiheuttanutta suurfirmaa vastaan. Erin on palannut uutisiin. Nyt hän kantaa huolta USA:n eri puolille nousevista tekoäly- ja teknologialaitoksista. Niille on tyypillistä, että ne kuluttavat valtavasti energiaa ja aiheuttavat siinä samalla myös ympäristöongelmia. Erin kertoo ostaneensa suuren USA:n kartan, johon hän on merkinnyt kaikkimoiset laitokset. Hän on myös perustanut nettialustan, jonne ihmiset voivat tehdä ilmoituksia saastetta aiheuttavista laitoksista. Noita ilmoituksia on kertynyt jo yli 3000.

0: zwei Freunde, die Gitarre und das Meer.
1: Radio Musa.
2: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
3: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Michael Jacksonin, Janet Jacksonin, Barry Whitein, Stingin ja monen muun tunnetun artistin taloudellisena managerina ja neuvonantajana toiminut John McClane on kuollut. Hän oli 71-vuotias. McClane vaikutti Michael Jacksonin taustalla muutaman vuosikymmenen ajan ja oli kovasti huolissaan muun muassa Neverland Ranchista, josta Michael halusi pitää kiinni, vaikka se tuotti suuria tappioita. Jackson jättikin jälkeensä rajusti velkaisen kuolinpesän. Jacksonin kuoltua McClane ja hänen liikemiestoverinsa John Branca alkoivat laittaa kuolinpesän raha-asioita kuntoon. Suuret velat saatiin maksettua muun muassa myymällä Jacksonin äänitteiden ja biisien oikeudet yli miljardilla dollarilla. Lisäksi muun muassa kiertueleffa This Is It, Michael Jackson -musikaali, uusi kokoelma-albumi ja niin edelleen. Äskettäin julkaistu menestysfilmi Michael on jatkumoa tuolle oivalle tervehdyttämistyölle. McClaneillä ja Brankalla oli sormensa siinäkin.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Hei vaan Radiomusan kuuntelijat. Mulla onkin nyt täällä vieraana Nokian kaupungin tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero Fitfeld. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos, kiitos.
0: Teillä on tulossa tänne Nokialle tämmönen puistofest tuossa 7.6. sunnuntaina. Miten tuli idea järjestää tämmönen puistofesti tänne?
1: No tää on tämmönen Tapsan tahtien taukovuodelle suunniteltu ohjelma, eli tällä hetkellä meillä ei ole Tapsan tahdeille meidän tutulle musafestarille tuottajaa, mutta päätettiin, että kyllä me jotain halutaan tarjota meidän asukkaille ja lähialueiden ihmisille, niin tehtiin tämmöinen omana työnä Nokian puistofesti, eli ihan ensimmäistä kertaa. Ja sehän on tosiaan Poutun puistossa ihan ilmainen ikärajaton tapahtuma kaikille.
0: Ihanaa, että tuli tämmöistä jatkoa kuitenkin sitten, koska Nokia on kuitenkin hyvällä paikalla, että tänne pääsee vähän joka suunnasta.
1: Näin on, ja tämä on ajatuksenakin juuri niin, että se on meidän kaikkien yhteinen tapahtuma, tämmöinen iloinen kesäpäivä ja hyvin monenlaista ohjelmaa ja sunnuntaipäivä, eli lepponen puistopiknik ja musiikkia.
0: Hienoa. Ketäs artisteja täällä sitten kuullaan päivän mittaan? Tämä on kuitenkin aika pitkä, 2:00 alkaa ja sitten 8:00 illalla loppuu.
1: Kyllä. Meillä on niin, että tässä aika monta erilaista ohjelmaslottia tämmöistä, että lasten ohjelma aloittaa. Meillä on Arne Alligaattori esiintymässä siinä heti MLL:n onnimannipäivän yhteydessä ja siellä on myöskin Arne sitten tavattavissa tämmöinen iso krokotiilihahmo. Ja sitten mennään vähän paikallisiin esiintyjiin. Meillä on tämmöinen viihteellinen sekakuoro ja ukulele orkesteri Velmut, joka sitten esiintyy yleisölle. Ja sitten on vähän tuttua ohjelmaa myöskin Nokia mitalin jako. Se on tietenkin vielä salaisuus, kuka sen saa. Mutta sitten ihan musiikkia mennään vähän paikallisilla esiintyjillä. Riikka Puntalo, Jerkka Virtanen, joka on voittanut Voice of Finland-kilpailuun 2018. Ja sitten Aikakoneen Sani. Tässä on tosi monenlaiselle yleisölle musiikkia. Ja illanhan päättää Robin Pakkaleen, joka varmaan on kaikkien tuntema.
0: Kyllä. Ja teillä on sitten myös siellä katuruokailua, eikö juu?
1: Kyllä. Tarjolla. Meillä on monenlaista suolasta ja makeeta. Meillä on monenlaista eri grilliruokaa ja sitten on vähän meksikolaista ruokaa. Ja on tuttua suomiruokaa, on muikkuja ja kalaa pannulla. Ja sitten mennään makeisiin myöskin. On lettuja ja on minipannukakkuja, jäätelöä ja vaikka mitä.
0: Ai että, nami nami. Ja sinne voi sitten tulla ihan niin kuin, jos ei nyt sada, niin sitten vilteillä ja tälleen niin kuin.
1: Kyllä, tämmöisellä piknikajatuksella mennään, että Poutun puisto on koko kansan yhteinen piknikalue. Eli voi ottaa mukaan viltin ja vähän evästä ja retkituoli on myöskin ihan mukava, jos haluaa vaikka olla vähän pidempäänkin tuota päivää.
0: Kyllä. Ja sitten hän kerrotaan nyt kaikille, että minähän olen siellä, minä siis Kilda, juontamassa, että miten sä sait idean, että kutsut mut juontamaan?
1: No tämähän oli nyt sitten näitä, kun joskus vaan ajoitus onnistuu. Eli kun aloin tekemään tätä puistofestiä tässä keväällä, niin mietin tietysti myöskin juontajaa. Ja sitten huomasin Nokian uutisista, että nyt on meidän oma paikallinen juontaja ehdolla vuoden paikallisjuontajaksi tuossa radiokaalassa. Ja sehän oli mun mielestä ihan tämmöinen kohtalon hetki, että oli hyvä, että löytyi tämmöinen. Muutenkin tykätään, että meillä on paikallista esiintyjää täällä ja sitten iltaa kohti vähän isompiin nimiin, niin tämä menee tosi kivasti linjassa.
0: Kyllä, ja se oli tosi kiva. Kiva päästä vähän tekemään tämmöistä juontajahommaakin, kun yleensä mä oon esiinny muusikkona, niin. Ja tietysti tällä radiomusassa tulee juonnettua ja luettua, mutta kiva päästä ihan tällä niin kuin lavalle juontajaksi. Uusi aluevaltaus mullekin.
1: Tää on hauska juttu.
0: Mutta tulkaas nyt radiomusan kuuntelijat sitten sankoin joukoin puistofesteille sunnuntaina 7.6. Ja olisiko sulla joku toivebiisi tähän vielä loppuun? Minkä haluaisit kuulla?
1: No mä tykkään tosi monenlaista musiikista ja mun suosikkibändi ainakin on U2. Että jos jotain sieltä löytyy, niin se olisi kiva.
0: Kiitos Teresa, kun sain sua haastatella.
1: Kiitos.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle, arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

No moro moro, Eppu Salminen tässä. Aina kun mä olen Suomessa, niin mä kuuntelen radiomusaa. Kuuntele sinäkin.

Esellä kuin siellä pide radio musa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista. Ainakin minun mielestä terveisin hämäläisen pilvi.

Radiomusan viihdeuutisia. Mad Men TV-sarjan avulla runsaasti uusia ihailijoita saanut komistus 55-vuotias John Hamm loistaa nykyään TV-sarjassa Your Friends and Neighbors. Tuon sarjan ansiosta hän on nyt pop-tähti muun muassa TikTokissa. Liikkeellä on näitä video, jossa Hamm tanssahtelee Turn the Lights Off-nimisen teknohitin tahdissa. Se on katseltu ja kuunneltu niin monta kertaa, että paikka listoilla varmistui Apple TV:ssä, YouTubessa ynnä muissa. Mainitun biisin takaa löytyy tanskalainen DJ Cat.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

0: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sinkkuelämää TV- ja leffabrändistä tuttu pitkä punatukkainen kaunotar, 60-vuotias Cynthia Nixon, on viettänyt 14 hääpäiväänsä työn merkeissä, eli uudessa TV-sarjassa The Gilded Age, jossa näyttelee Aada-nimistä kuninkaallista. Sarjan takaa löytyy Downton Abbeyn luoja Julian Fellowes. Hääpäivästä muistutti se, että kuvauspaikalle oli saapunut Cynthian.
1: Radio Musa. Aina viihteen puolella.

Radiomusan viihdeuutisia. Matthew Perryn kuolemaan liittyvissä oikeudenkäynneissä on ollut tuomiolla kaikkiaan 5 henkilöä. Heistä tuomitsematta on enää Kenneth Iwamasa, joka on tunnustanut antaneensa ketamiinipiikin, johon Friends-tähti menehtyi yliannostuksen saaneena. Iwamasa oli Perryn henkilökohtainen avustaja ja ystävä, jolle Perry maksoi noin 150 000 dollarin vuosipalkkaa. Hänen uskotaan selviävän muutaman vuoden mittaisella vankeustuomiolla, koska merkittävästi auttoi jutun syyttäjää niin sanotuilla sisäpiiritiedoilla, jotka johtivat muun muassa Ketamine Guin huumedealerin pidättämiseen.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Moro, Aaltosen Jussi Mustista Enkeleistä. Tiedäksä, että Radio Musa soittaa 100,5% matskua. Se on jo kova nää kurkkukäryä.

Radiomusan viihdeuutisia. Monilta on varmaan unohtunut, että nykyinen presidentin rouva Melanie Trump oli vielä 1990-luvun alussa tuntematon valokuvamalli Sloveniasta. Hän loi uraa Pariisissa ja asusteli samassa boksissa ruotsalaisen ammattitoverinsa Victoria Silvestedin kanssa. Victoria, joka tunnetaan nykyään muun muassa Playboy-lehden entisenä Playmate-tyttönä, on avautunut noista päivistä. Hänen mukaansa Melanie oli suloinen jalat maassa tyyppi, mutta tiesi mitä haluaa. Pariisi oli noina aikoina kuin hai allas. Oma boksi tarjosi turvapaikan meillekin, toteaa Victoria Silvestedt.

0: Hei Kaija, hae sä tosta radiosta jotain, nyt rupee hyydyttää tää ajaminen.
1: Hyvänen aika, sieltähän tulee hyvää musaa. Kuule Ile, nyt löytyy sunkin autoradiosta kunnon kanava.
0: Mm-hmm. Tässä radiossa soitetaan aina hyvää musaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No niin, kaikki pikkuoravat, nyt saatte kuulla sadu. Olipa kerran poika, joka ei millään antanut leikata kynsiään tai edes tukkaansa, ja niin häntä sanottiinkin Jörö Juka.

0: kuunnelkaas nyt pojat, ei tämä ole ollenkaan lapsille sopivaa musiikkia. Tämä on aivan liian räikkä ja aivan liian kova rytmistä. Herttaiset leikkailut olisivat paljon mukavampia. Tulkaapas piiriin nyt sieltä. Nestori. Ja Simeoni. Ja Elmeri. Elmeri.
1: Se on kylsää. Laula itse.
0: Hyvä on.

voi voi, ei se nyt sovi ollenkaan, että te laulatte tuhlaisia lauluja. Jätätte kaikki vakavatkin asiat leikiksi. Lopettakaa heti. Tai minä en enää leiki teidän kanssanne. Ei, hiljaa pojat. Lopettakaa nyt. Tanssi minun varpane, tanssi omillasi. Ja Simeoni ja Nestorikin, olkaa hiljaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Elämänsä ja uransa aikana yhtä ja toista kokeneesta legendasta Arnold Schwarzeneggerista on julkaistu uusi 528-sivuinen viitisen kiloa painava kuvakirja, joka on tosiasiassa joka miehen versio kuvakirjasta, joka ilmestyi rajoitettuna painoksena 3 vuotta sitten ja maksoi tuolloin paikasta riippuen jopa 2000 €. Tämä maksaa vain 125 €, mutta laatu on edelleen taattua Dashen Books-tasoa. Kannessa lukee keltaisena Arnold ja pienemmällä Dashen. Virallinen julkaisupäivä on 12. kesäkuuta.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radio Musasta.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

Radiomusan viihdeuutisia. Tällä viikolla Amazonin kautta julkaistu James Bond, Agentti 007 videopeli saa kriitikoilta kiitettäviä arvioita, koska se tuo pelaajan eteen itsenäisen James Bond-maailman. Videopelin kehittäminen vei 5 vuotta. Sen suunnittelu ja tekeminen aloitettiin siis jo 2 vuotta ennen sitä ajankohtaa, jolloin Amazon osti MGM-leffayhtiön ja samalla oikeudet James Bond-brändiin. Videopelissä voi olla viitteitä James Bond-elokuvien tulevaisuudesta ja siitä, missä määrin vanhoja James Bond-perinteitä jatketaan. Oikeudet aiemmin omistanut Broccoli omaa tiettävästi yhä jotain sananvaltaa. Uusin James Bond-leffa ilmestynee vuonna 2028.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Rock Me Amadeus ja Der Kommissar, miljoona hiteistä tunnettu teknomuusikko Falco, joka eli vuosina 1957-1998, on saanut oman puistikon. Se sijaitsee Gars am Kamp nimisellä paikkakunnalla Itävallassa. Puistikko on kooltaan noin 4000 neliömetriä. Aluetta koristavat useat patsaat, puut ja pensaat. Lähistöllä olevassa ravintolassa tarjoillaan tietojen mukaan Falcon nimikkoviiniä, jonka valmistuksesta on huolehtinut Bannert-niminen jalostamo.

Se on Hirvosenkari tässä, morjens. Minä kuuntelen radiomusaa, sillä radiomusa soittaa musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä. Kuuntele sinäkin.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on ensimmäinen päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Teemu ja Nikodemus. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpa sitten, mitä tänään on Radiomusan tarjonnassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Nokian kaupungin tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero Wittfeldt seurassaan Gilda. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla laulaja Katja Karila. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn ja ystävät. Amerikan serkku ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

Oikein mukavaa maanantaita. Radio Musan studio toteuttelee Teräväisen Pena. Tänään 1. kesäkuuta nimppareita vetävät Teemu ja Nikodemus ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Virkaista on tuttuja nimiä synttärisankarien joukosta. 90-luvun pop-sensaatio Alanis Morissette. Hän täyttää 52 vuotta ja on tehnyt myös elokuvarooleja. Vuotta vanhempi 53-vuotias on Saksan huippumalli Heidi Klum, Seal-nimisen artistin entinen elämän kumppani, joka on aviossa nykyään 17 vuotta nuoremman Tokio Hotelin kitaristin Tom Kaulitzin kanssa. Ja sama ikäluokka on näyttelijä Adam Garcia, joka on ollut mukana muun muassa Coyote Ugly-elokuvassa. Kylie Minoguen entinen duo ja näyttelijä komppiskaveri Jason Donovan täyttää 58. The Cure-yhtyön basistina vaikuttanut Simon Gallup 66 vuotta ja Depeche Modein entinen jäsen Alan Wilder 67 vuotta. Country duo Brooks and Dunne jäsen Ronnie Dunn täyttää 72. Stranglers-yhtyössä vaikuttanut John Ellis 74 vuotta ja Air Supply-yhtyön laulaja Graham Russell 76 vuotta. Rolling Stonesin iältään nuori jäsen kakkoskitaristi Ronnie Wood täyttää 79. Ja Ronnie Wood tuli mukaan aikoinaan The Faces-yhtyeen rivestä ja hän on myös arvostettu taidemaalari. Eikä mikään teinipoika, siis ikää 79. Ja vuoden 1961 Amerikan listajoukkojen laulaja Linda Scott täyttää 82. Ja hänellä oli iso hitti I've Told Every Little Star, se oli iso hitti myös Skandinaviassa. Kiitos Piraattiradio Radio Nordin. Oscar-palkittu näyttelijä Morgan Freeman täyttää 89 ja on tehnyt rooleja taivaan ja helvetin väliltä. Ja tämän listauksen vanhin on amerikkalainen laulaja Pat Boone, joka täyttää jo 92 vuotta. Love Letters in the Sand, Bernadine, Tutti Frutti ja niin edelleen. Hän teki myös heavy-albumin ja asusteli Ozzy Osbournen naapurina Los Angelesissa ja hänen levyjään on myyty varmaan joku yli 50 miljoonaa kappaletta. Pat Boone tänään 92 vuotta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

ja Vaasiksen kulmilla. Mut eihän ollut Skaguessa liebrein kun tippaakaan, kun yksi spurku sattumalta sen kun hiffasi, niin fidarilla mutsia niin päähän kolkkasi. Manjaana, manjaana, manjaana, manjaana, nyt sirras.

Radiomusan viihdeuutisia. Tuhannet fanit haluaisivat olla paikalla 11. kesäkuuta, kun heidän idolinsa Taylor Swift otetaan säveltäjien kunniagallerian jäseneksi. Tapahtuma pidetään Marriott Margaux hotellin tiloissa New Yorkissa. Pääsy estyy ainakin kahdesta syystä. Tapahtuma on tarkoitettu säveltäjille, sanoittajille ja kutsuvieraille, ja siellä tarjoillaan väkeviä. Ikäraja olisi joka tapauksessa 21 vuotta. Niinpä fanit joutuvat parveilemaan hotellin ulkopuolella. Siinä tapauksessa he voivat nähdä muitakin palkittavia, kuten Alanis Morissetten, Kenny Logginsin, Gene Simmonsin et Paul Stanleyn ja John Fogertyn, joka pokkaa aiemman jatkoksi Special-palkinnon. Taylor Swiftin ja sulhasen Travis Kelsen häät ovat huhun mukaan 3. tai 4. heinäkuuta. Yksi kunniavieraista saattaa olla kruununprinssi William, jos brittilehtiin on luottaminen.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Lionsgate-elokuvayhtiö tiedottaa, että se on alkanut työstää mainion menestyksen saaneen Michael-elokuvan toista osaa. Siihen tulevasta materiaalista on valmiina noin 25%. Lionsgate ei paljasta, mitä elokuva tulee sisältämään. Kertooko filmi mitään esimerkiksi Jacksonia vastaan esitetyistä syytöksistä, ihojutuista tai naisasioista? Jatko ei välttämättä etene aikaisemmin.

keikkajärjestyksessä, vaan siihen voidaan koota haluttuja asioita ja kohokohtia koko elämän ajalta. Kannattaa muistaa, että lopullinen sanan valta on Michael Jacksonin perikunnalla. Se muun muassa hylkäsi ison osan Michael-elokuvan alkuperäisestä toteutuksesta. Kuvaukset jouduttiin aloittamaan uudestaan muutaman viikon ajaksi.

Hei, Virve Rosti tässä. Meikäläinen ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, nasaalia nenälauluja ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkien aikojen parasta musiikkia soittava Radio Musa.

Radio Musan studiossa jatkaa Teräväisen Pena ja sitten vuorossa Merkkipäivä Kanteri. Tänään tulee 100 vuotta maailman jumaloidumpien naisten joukosta löytyvän näyttelijä Marilyn Monroen syntymästä. Hän syntyi 1926 ja menehtyi huumeiden yliannostukseen vuonna 1962 ja musassaan pyörii Marilyn Monroe 100 vuotta ohjelmasarja. Sama ikäluokka oli näyttelijä Andy Griffith, joka muistetaan parhaiten TV:n Ben Matlockina. Hänenkin syntymästä siis 100 vuotta. Selataan merkkipäiväkalenteria hieman tuolta vanhemmasta päästä. Kieltolaki tuli voimaan Suomessa 1919. Pari vuotta myöhemmin syntyi amerikkalainen säveltäjä ja orkesterijohtaja Nelson Riddle, mies muun muassa Judy Garlandin, Ella Fitzgeraldin ja Frank Sinatran taustalta. Ruotsalainen säveltäjä, laulaja ja myös kirjailijana tunnettu Povel Ramel syntyi vuonna 1922. Ja sitten kohti nykyaikaa suomalainen poplaulaja, SIG-yhtyeen säveltäjä ja sanoittaja Matti Inkinen syntyi vuonna 1958. Vuotta myöhemmin 59 levyraati rantautui brittiläiseen BBC-TVn ohjelmistoon. Julkisraati ruoti uutuusbiisejä ja sama formaatti, mutta ilman jukeboxia rantautui Suomen Tesvisioon vuonna 1961. Jukebox Jury oli alun perin tuo nimi. Viking Line aloitti ensimmäisen autolautaliikenteen Suomesta Ruotsiin vuonna 59. Vuonna 1961 modernit ULA-stereolähetykset pääsivät USA:n suurkaupungissa tosi vauhtiin. Se oli FM Multiplex Stereo. Ja saman aikaan Elvis oli Britannian ykkösenä biisillä Surrender, antaudun rakkain, jonka pohjana on vanha tuttu Palaaja Sorrentoon. Mutta myöhemmin perustettiin The Hollies-yhtyö ja vuosi myöhemmin alkoi sitten tapahtua muun muassa hittien merkeissä Stop, Stop, Stop, I'm Alive ja Bus Stop. Vuonna 1967 The Beatles julkaisi rockin historian parhaaksi ja vaikutusvaltaisimmaksi äänestetyn älppärin Search and Peppers Lonely Hearts Club Band, joka kestää edelleen kuuntelua 59 vuoden jälkeen ja soi meillä radiomusassakin aina silloin tällöin ne biisit. Vuonna 1971 Elviksen synnyinkoti Mississippin Tupelossa avattiin turismin merkeissä. Vuonna 1981 brittiläisen hevilehti Kerrangin ensimmäinen numero ilmestyi Sounds-lehden kylkiäisenä ja kannessa oli AC/DC ja niin se on ollut monta kertaa sinne jälkeenkin tuosta aloituksesta 45 vuotta. Vuotta myöhemmin vuonna 1982 jalkapallolegenda Franz Beckenbauer lopetti peliuransa ja siirtyi jalkapallon taustavaikuttajaksi. Vuonna 1984 Suomen TV:ssä alettiin esittää saippuasarja Dynastia. Ja Yleisradion yöradion aloittajaiset vietettiin vuonna 1987 kutsuvieraiden kerran Pasilassa. Ja sen jälkeen alkoi koko radiohomma pikkuhiljaa vapautua. Tuli ympärivuotisia ja ympärivuorokautisia lähetyksiä lähes kanavalla kuin kanavalla. 10 vuotta myöhemmin 1997 Spice Girlsin jäsen Emma Bunton palasi Turkin keikalta pyörätuolissa, koska nilkka oli nyrjähtänyt TV-shown tuoksinnassa. Ja samaan aikaan toisaalla Suomen 4. valtakunnallinen TV-kanava Nelonen aloitti lähetyksensä. Ja vuonna 2005 Crazy Frog nousi Britannian listaykköseksi biisillä Axel F ja menestys alkoi kännykän soittoäänestä. Ja siitä on 19 vuotta aikaa, kun tupakoinnin kieltolaki alkoi Suomessa ravintoloissa. Eli tupakointi ravintoloiden sisätiloissa kiellettiin Suomessa vuonna 2007 ja se vähensi ainakin vaatteiden pesutarvetta ja monta muutakin terveyshaittaa. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

0: Et moi, je rentre.
1: No moi, tässä puhuu Janne Tulkki. Tässä radiossa kuulet parhaat kotimaiset biisit, parhaat jutut ja musa ottaa jalalle.

radiomusan viihdeuutisia. Yle TV Ykkösen kanavaltakin tutut Skansenin kesätiistaiset yhteislauluillat käynnistyvät 23. kesäkuuta, eli heti juhannuksen jälkeen. Ne jatkuvat sen jälkeen viikoittain siten, että viimeinen lauluilta on 11. elokuuta. Tapahtuman laulajattarena jatkaa Pernilla Wahlgren vieraineen, jotka ovat pääosin ruotsalaisia. Nimet paljastetaan piakkoin.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Radiolle saapui hiljattain mielenkiintoinen levyuutuus Onnen pilvilinna, joka laulaa Katja Karila. Hän on meillä nyt juttutoikeudessa. Katja, tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos paljon sinulle. Täällä ollaan.
0: Jotta saadaan kuuntelijat niin sanotusti kartalle, niin kerrottakoon heti näin alkuun, että sinä voitit viime kesänä Kiuruveden iskevän viikon seniorimestarititteli. Ja tämä ei tullut kuitenkaan ihan puskista, sillä sulla on takana musiikkiuraa ihan lapsuuskodista lähtien. Kerro, miten sinusta tuli laulaja.
1: Kyllä se tuli tietysti ihan niiltä perusteilta, että paljon sitä iskelmämusiikkia ja musiikkia ylipäätään kuunneltiin sieltä syntymävuosikymmeniltä saakka. Ja olen saanut sisaruksienkin myötä musiikkia seurata paljon vieressä ja sitten päässyt myös musisoimaan itse. Jo ihan pienenä oli, taisi olla jotain Kari Rydmanin radiosoittolähetystä Sodankylässä ja sitten pikkuhiljaa siitä kaikenlaisiin perhetapahtumiin ja siitä edelleen sitten musiikkirintamalle Kuopiossa erityisesti sitten tuon Soinisen Samin kanssa, kun aloitettiin yhteistyö ja oli musiikkiteatteria paikallisten muusikoiden kanssa ja teatteriporukoiden kanssa ja niin edespäin, niin sieltä se pikkuhiljaa on sitten aina vaan vahvistunut ja mukana pysynyt ihan aina.
0: Niin, teidän perheessä on siis lauluttu kautta aikaa ja veljesi Matti Sakari on Pekka Niskanpojat orkesterin laulusolisti.
1: Pitää täysin paikkansa, kyllä.
0: No onko sulla itsellä tanssitaustaa?
1: Kyllä tykkään tanssia. Valitettavasti vähän edelleenkin pääsee sinne tanssilattian puolelle tanssailemaan, mutta toki en kilpailu ole lajin parissa, mutta useasti on tullut kyllä käytyä tansseissa aikaisemmin varsinkin, niin ihan perus tanssirytmiikat sujuvat edelleenkin, mutta harvittavan vähän sinne lattian puolelle ehtii näinä päivinä.
0: No miten sinun tiesi vei tuonne Kiuruveden iskelmän viikon laulukilpailuun?
1: Houkutusten kautta. Toissa vuonna tosiaan ensimmäisen kerran siellä kokeilin ja silloin semifinaaliin jäi oma matka. Ja viime vuonna sitten lähdin janoa sammuttamaan, koskapa se silloin toissa vuonna sinne tarttui. Ja iskelmän viikko Kiuruvedellä oli kyllä ihan mahtava kokemus kaikkinensa niin kuin tapahtuman osaltakin, mutta myöskin sitten ymmärrettävästi myös sen voiton osalta, niin oli tietysti toiveiden täyttymys kaikkinensa.
0: Ja tämä Onnen pilvilinna kappale on selkeä tanssimusiikki, jota on testattu jo tanssilava keikolla ja hyväksi havaittu. Miten ja mistä tämä kappale löytyy sun laulettavaksi?
1: Rönkö Jari otti yhteyttä ja häneltä on tullut useampikin kappale mulle itse asiassa settiin tässä jo tuon voiton jälkeen. Ja ne ovat tuossa niin kuin Onnen pilvilinnakin osanaan, niin ovat matkassa olleet ja jotenkin kun selkeytyy sitten tämä rytmiikka, että julkaisujen parin päästään tässä toukokuun aikana, niin Onnen pilvilinna oli sitten ensimmäisenä tuolla listalla olemassa, että sitä lähdetään työstämään ja olen kyllä onnellinen, että sellaisia kappaleita Rönkön Jarilta ja tässä tapauksessa sanottiin Laasosen Matti, niin mukaan on saatu ja tosiaan keikoilla testattu ja tykättykin ja versioidaan sitä sitten mieluusti livenä tuolla tanssipopolle.
0: Ja tuon energisen Jiven teksti kiinnittää huomiota. Mistä siinä on oikein kysymys?
1: No siinä on siitä, kun se onnenpilvi linna laskeutuu ja hoksaa, että tämä on se mun hyvä tyyppi ja tässä on oikeinkin hyvä olla. Kerro minulle saturakkauden, niillä sanoillahan se lähtee ja kai meissä kovin moni tuntee ja toivoo, että niin tapahtuisi ja ettei se välttämättä jäiskään pelkäksi saduksi.
0: Niinpä. No kesä on lavatanssin kulta-aikaa ihan jo sääoloistakin johtuen, niin millaisissa paikoissa sinua nähdään keikoilla?
1: Tanssilavoilla. Ne on olleet tietysti tuttuja jo tuossa ennen Kiuruveden voittoakin, mutta vahvistuneetkin, että voiton myötä on tullut uusia paikkoja keikkapaikoiksi ja siellä ollaan Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa ja erilaisilla tanssilavoilla. Pienemmistä suurempiin tai Ilveskasin on siellä suurimpana olla paikoissa nyt kesän aikana mukana, mutta erityyppisissä tanssilavapaikoissa ihan ehtaa tanssikansaa viihdyttämässä.
0: No millaisen kokoonpanon kanssa esiinnyt yleensä?
1: Nämä keikat, joista nyt puhun, niin on duo Sami Soinisen kanssa viedään eteenpäin ja me ollaan hänen kanssaan niin pitkään yhteistyötä tehty, että se voi sanoa, että muodostunut varsin dynaamiseksi se meidän yhteistyö ja vaalitaan nimenomaan samoja arvoja. Halutaan sitä perinteistä tanssimusiikkia poppolle tarjota niin, että se on tahditettu myöskin niin, että sitä on kiva tanssi ja siitä me saadaan toki paljon myös palautetta. Joka keikalla otetaan myös aina joku uusi kappale, eli niitä kappaleitakin alkaa settilistassa olla kyllä uusiampi sata hyödynnettävissä. Mutta Samin kanssa kyllä, Juntusen Pekan iskelmäorkesterin kanssa hän on päässyt myöskin tässä esiintymään, ja Kiuruvedellä sitten jahkaa on seuraavat kisat, niin pääsen entisenä voittajana siellä vielä myöskin Pekan Poppoon kanssa sitten lauleskelemaan heinäkuulla.
0: Eli ammattilaiset hoitavat kaikenlaiset keikat, ja tuo tanssimusiikin esittäminen ja ihmisten tanssittaminen, se on palveluammatti, jos mikään, niin sultahan löytyy sitten materiaaleja ihan joka lähtöön.
1: No kyllä löytyy, ja sanot just oikein, että varmasti jokainen keikkaileva artisti tunnistaa ja tunnustaa sen, että tarinoita on monenlaisia, niin kuin meitä ihmisiäkin ylipäätään, ja niitä elämäntarinoita ja niitä kohtaamisia, joita lavoilla sitten itse kukainenkin meistä saa sitten kohdata. Ne on merkittäviä hetkiä paitsi itselle, mutta palautteen myötä myös niille henkilöille, jotka siellä paikan päällä on niin iloinen kuin suruinenkin, tai hetken helpotuksineen, kun pääsevät vähän irtautumaan musiikin maailmaan, niin kyllä se palveluammatti ilman muuta on, ja tehdään sillä tavalla, ei nöyristelle, mutta nöyrillä mielin, niin että palvellaan heitä mahdollisimman hyvin.
0: Puhutaan vielä Katja Karjalan sivupersonasta, eli siviiliminästä. Sulla on myös aivan toinen ammatti kaupan alalla, niin mitäs kaikkea toimenkuvaan kuuluu?
1: No, etsin uusia yrittäjiä meidän konseptiin, ja tarkoittaa matkatyötä sekin kyllä tässä valtakunnallisesti, että Pohjois-Suomi ja Keski-Suomi ja Itä-Suomi vastuualueena on, ja yhtä lailla palveluammatissa sielläkin, toki liiketoiminnan puolella, mutta palveluammattia ilman muuta sekin, ja uusien yrittäjien etsimistä.
0: Ja eikö sitä sanota, että musiikki ja päivätyö ovat hyvää vastapainoa toisilleen?
1: Kyllä, näin sitä vahvasti väitetään, ja minäkin uskon siihen.
0: Okei, laitetaan soimaan onnen pilvilinna ja toivotetaan mukavia kesäkeikkoja sekä menestystä musiikin merkeissä. Laulaja Katja Karila, kiitoksia.
1: Kiitos paljon, kiitos.

Radiomosan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Elokuvaohjaaja, tuottaja George Lucasin vaimona kaudella 1969-1983 vaikuttanut Marcia Lucas on menehtynyt. Hän oli 80-vuotias leffa-alan ammattilainen, joka loisti muun muassa elokuvien leikkaajana ja editoijana. Marcia Lucas voitti Oscarin historian ensimmäisestä Star Wars-leffasta. Hänen kädenjälkensä näkyy myös filmeissä American Graffiti, Svengiengi 62, THX 1138, Taksikuski, Alice ei asu enää täällä ja New York, New York. Joukkoon mahtui elokuvia, joita varten filmattiin yli 10 000 metriä kohtauksia. Niistä piti sitten tehdä mahdollisimman sujuva ja kansaa kiinnostava elokuva.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Jos lomailet Sloveniassa, Kroatiassa, Sardiniassa tai Italian rannikolla, niin älä ihmeessä kerää sieltä muistoksi hiekkaa tai rantakiviä, koska se on todennäköisesti kiellettyä ja voi johtaa suuriin sakkoihin. Juuri näin kävi 69-vuotiaalle mieshenkilölle, jonka hallusta tavattiin 40 kiloa Sardinian rannikolta kerättyä upeaa hiekkaa. Hän jäi kiinni Porto Torresissa ja joutuu oikeuden eteen ja sakkojen maksajaksi. Jo pieni hiekka tai kivimäärä voi aiheuttaa vaikeuksia.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti puolesta päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Hämähäkkimies on ollut yksi Hollywoodin lempiaiheista, kun puhutaan kuvitteellisista hahmoista. Elokuvissa ovat hämähäkkimiestä esittäneet muun muassa Tom Holland, Andrew Garfield ja Tobey Maguire, mutta TV-sarjoissa on nähty vain piirrettyjä hahmoja, jotka puhuvat oikeiden näyttelijöiden äänellä. Tähän tulee nyt muutos, sillä Amazonin toteuttaman Spider-Man Noir TV-sarjan pääosaan tulee lihaa ja verta oleva 62-vuotias Nicolas Cage. Hän näyttelee Ben Rileya, joka taistelee oikeuden puolesta roistoja vastaan. Tämä sarja suunnataan hieman varttuneemmille katsojille, joten siitä saattaa löytyä myös niin sanottua sanomaa.

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Moro! Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

kohta se on taas Jukolan viesti. Suuri suunnistuskilpailu. Niitä on tullut seurattua Leppäsen Vaarin kanssa vähän joka vuosi. Nyt Vaari on vaan ollut hoivakodissa jo muutaman vuoden, joten pitää katsella hänen kanssaan kisaa TV:stä. Tänä vuonna kilpailu käydäänkin Lappeenrannassa. Sinne olisikin ollut aika matka. Sinne tulee melkein 20 000 suunnistajaa. On siinä aika sutina mettässä. Ainoa, mikä on pikkusen hankalaa seurata, niin on toi yösuunnistus, etenkin TV:stä. Muutama aika sitten tämä kilpailu pidettiin täällä Meitin seudulla, niin mä tein järjestäjille semmoisen ehdotuksen, että eikös niinku katsojien palvelun vuoksi niin yösuunnistus voitaisiin järjestääkin päivällä. Laitettaisiin suunnistajille vaan mustat sukkahousut päähän. Nyt on Leppäsen Vaari kovasti odottanut, että päästäisiin kattoon jännittämään. Mutta sehän on ollut vähän huonossa kunnossa. Tuossa viimein näkemällä hän sanoi, että kyllä luoja on armollinen. Sanotaanhan, että kun jalka on 5 senttiä toista lyhempi, niin luoja on tasannut niin, että toinen jalka on saman verran pitempi. Samalla lailla oli nyt käynyt Vaarillekin viime viikolla. Selkä oli mennyt kuulemma ihan jumia ja jäykkä, mutta vastaavasti taas vatta oli ihan löysä. Kai se sitten tasaa tätä, aina tätä oloa. Nyt tuli kesän ensimmäinen pienoisgolfi pelikin pelattua. Lupasivat silloin iltapäivällä, että voisi vaikka sataa Tampereella, niin mä lähdinkin jo aamu tuimaan. Pelasin koko radan läpi pitkästä aikaa. Se on sitten mukavaa peliä. Mulla oli toi Topi siinä mukana. Hän on herrasmies. Antoi mun lyödä melkein puolta enemmän. Hän löi 41, mä löin 68 lyöntiä. Perässä tuli kans tuttavani toi Pekkasen Tatu. Se pyysi, että saisiko tulla porukkaan mukaan, ja totta kai se sopii. Tatu on hyvä ja mukava kaveri. Se on niin tyyni rehellinen mies. Muistan jo kouluaikana, kun se aina asettui niin kuin oikeuden puolelle. Tatu harrasti silloinkin jo sakkia. Se onkin melkoinen pelimies. Intohimo siitä tuli, ja Tatu kertoi, että hän pelaa nykyisinkin harva se päivä, mutta hän pelaa ihan yksin itteensä vastaan, kun asustelee yksi. Tatu kertoi mulle ihan rehellisesti, että pelasin pari viikkoa sitten sakkia itteeni vastaan. Enkä oikein tiedä, mikä muhun meni, kun erehdyin eka kerran elämässäni huijaamaan pelissä. Mä suutun siitä niin pirusti, että en ole puhunut itselleni sen koommin. Mentiin sitten pelin jälkeen yhdessä syömään. Poikettiin semmoisella pikkuruokapalalla kuppilassa. Huomasin, sen omistajana oli yksi tuttu entinen laitapuolen kulkija. Moristeltiin siinä ja sanon, että en paljon uskonut, että säkin alat vielä ravintolayrittäjäksi. Mikä sun on semmoiseen ajanut? Niin tää kaveri kertoi, että kuule, että meikäläisellä on ihan pakko. Ajattelin, että oli se yksi kapakka, mistä ei heitetä pihalle. No, kävi tulomatkalla sitten vielä tuolla Gigantissa. Mulla on alkanut toi toinen telkkari vähän nykimään ja temppuilemaan. Toisaalta ihmekös toi, kun se on jo 15 vuotta vanha. Kattelin näitä telkkareita ihan ihmeissäni, että niitä on melkoinen rivi ja eri merkkiä ja kaikenlaisia kirjainyhdistelmiä. Semmoisia nimiä, mistä mä en ymmärrä yhtään mitään. Siinä oli sitten jotain terävä piirto toosiakin. Mikä helvetti sekin on? No, mä kävin kysymässä myyjältä, että mikä se on toi tommonen terävä piirto TV. Ajattelin, että jos uusis telkkari, niin tää vaan sanoi tää myyjä, että se on semmoinen, että siitä näkee tarkemmin, kuinka huonoa ohjelmaa nykyään TV:stä tulee.

Kari Helopaltio seuraa Amerikan tapahtumia. Presidentti Trump on pettynyt, koska moni Freedom 250 -konserttiin esiintymään kutsuttu artisti on kääntänyt hänelle selkänsä. Trump aikoo korvata asian ottamalla pääesiintyjän paikan. Hän aikoo puhua ja esiintyä suuremmalle joukolle kuin Elvis Presley koskaan, jos unohdetaan Aloha from Hawaii ja muut televisioidut spektaakkelit. Floridan ja Vanilla Icein varaan olisi vaikea rakentaa konserttia. He nimittäin aikovat olla paikalla presidentti Trumpin kerran kesäkuun lopulla Washington DC:ssä. Kovin kauaa ei ole siitä, kun Trump vieraili Elviksen ex-godissa Gracelandissa, joka on nykyään Elvis-museo. Trump on saanut lunta tupaan myös siitä, että omavaltaisesti muutti The Kennedy Center -taidepyhätön nimen ja alkoi puuhata paikan korjaamista. Liittovaltion tuomarin mukaan moisiin muutoksiin tarvittaisiin kongressin suostumus.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Tässä koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1.5 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Morjes, tässä on Salomaan Pete, pääesiintyjä Tyhtyeestä. Kuuntele säkin radio musaa, niin minäkin teen. Se on ainoa radio, joka soittaa roots musaa ja ainoa radio, joka soittaa pääesiintyjät musaa todella paljon.

Radiomusan viihdeuutisia. 36-vuotiaan Hayden Panettierin elämässä on tapahtunut tähän mennessä niin paljon, että hän päätti kirjoittaa siitä kaikesta muistelmateoksen. Se ilmestyy piakkoin ja kerrottavaa riittää. Haydenin ura käynnistyi alle vuoden vanhana monissa mainosjutuissa. Hän laskee esiintyneensä vauva- ja taaperoiässä yli 50 mainoksessa. Hänestä koulittiin vauva- ja lapsimalli. Vuosia ei tarvinnut odottaa, että hänen tiensä vei myös TV-sarjoihin ja elokuvarooleihin. Hän näytteli muun muassa TV-sarjoissa Unelmien pelikenttä, Ally McBeal, Heroes ja Nashville. Hän solmi avioliiton ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestarin ukrainalaisen Vladimir Klitschkon kanssa. Esikoista synnyttäessään Hayden oli menehtyä verenvuotoon. Avioliitto ei kestänyt, siinä ikään kuin alkajaisiksi.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. USA valmistautuu juhlimaan 250. syntymäpäiväänsä, mutta Universal Music Entertainment ja äänitteiden uudelleen julkaisuun erikoistunut Rhino Records julkaisevat uudelleen albumeja, jotka ilmestyivät aikanaan vuonna 1976, kun USA täytti 200 vuotta. Noita albumeja putkahtaa myyntiin kesäkuussa viikon välein. Nimistä mainittakoon Black Sabbath, Bad Company, War, Rod Stewart, ZZ Top, Al Stewart, Chicago ja The Monkees. Joukossa on albumeja, joiden painos myytiin loppuun vuosikymmeniä sitten.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Moni on saattanut jäädä kaipaamaan Mad Men TV-sarjassa kaudella 2017-2015 näytellyttä upeaa Kristiina Henriksia, joka oli siis Joanin roolissa. Nyt on luvassa lohtua, koska Kristiina filmaa parhaillaan ainakin 8-osaista TV-sarjaa Reputation. Hän esittää siinä Davina Knight-nimistä pop-tähteä, joka ei tulisi toimeen ilman lainopillisen avustajansa neuvoja ja tukea. Juristin roolissa on viimeisimmistä James Bond-elokuvista tuttu Naomi Harris.

0: Harmony Sisters Pyynikin kesäteatterissa. Musiikkinäytelmä Suomen ensimmäisestä tyttöbändistä.
1: One, two, one, three, and four.

No Kämpin Pirjo tässä, hei. Mä kuuntelen radiota aina, kun mä palailen keikoilta ja siinä on mukava rallatella hyvän musan tahdissa. Rallattele sinäkin, mutta muista varoa hirviä.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radiomusasta.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Brittilehti The Sun on tuonut julkisuuteen prinsessa Dianan salaisen kirjeen, jonka hän lähetti entiselle opiskelukaverilleen pian sen jälkeen, kun oli solminut avioliiton kruunun prinssi Charlesin kanssa, siis noin 45 vuotta sitten. Diana kertoo kirjeessä muun muassa upeasta kuherruskuukaudestaan ja siitä, kuinka inhoaa Lontoota asuinpaikkana. Hän kertoo viihtyvänsä Skotlannissa sijaitsevan Balmoralin rauhassa. Lontoossa paparazzit olivat jatkuvasti Dianan kintereillä, eikä se ollut mukavaa.

No hei, tässä on Ola Tuominen. Tätä kanavaa voit kuunnella koko päivän, koko illan ja koko yön. Tää on Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kosovon suunnalta Iso-Britanniaan muuttanut laulaja-näyttelijä Dua Lipa on solminut avioliiton näyttelijä Callum Turnerin kanssa. Kysymyksessä oli Lontoossa tapahtunut siviilivihkiminen. Paikalla oli pieni joukko sukulaisia ja ystäviä. Isommat kekkerit ovat vuorossa Sisilian Palermossa ensi viikonloppuna. Sinne ovat tulossa myös Sir Elton John, Charlie XCX, Donatella Versace ynnä muita kuuluisuuksia. Sulho on vedonlyöjien suosikkiehdokas tulevan James Bond-elokuvan pääosaan.

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play

Marilyn Monroe-ohjelmasarjassa kuullaan tarinoita Marilynin elämästä ja arjesta sekä soitetaan Marilynin iki-ihania levytyksiä. Sarjan kertojana on Marilyn, harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen ja tuottaja Jussi Tuovinen.

0: dum, pupupidup.
1: Mistä kerrot tänään?
2: Tänään kerron Marionin ystävistä. Marion oli introvertti. Hän sanoi eräässä haastattelussa, että hän viihtyy yksin aivan hyvin, ei häntä haittaa se, jos ympärillä ei ole paljon ihmisiä. Ja oikeastaan hänestä se yksinolo on hyvin virkistävääkin, että sillä hän tavallaan lataa akkunsa, kun hän joutuu olemaan niin paljon julkisuudessa. Se yksinolo on hyvä vastapaino sille. Ja hän sanoi myös, että hän kyllä yleisesti ottaen pitää ihmisistä, mutta silti hän haluaa lähelleen vain muutamia ihmisiä, että hän ei tee sitä ikään kuin tahallaan, mutta hän haluaa kuitenkin vain, että hän on semmoinen pieni, turvallinen, läheinen ihmisjoukko ympärillään. No ketä nämä ihmiset sitten olivat, jotka pääsevät Marionin lähipiiriin? Moni heistä oli joko taiteilija jollakin tavalla tai sitten Marionin työntekijä. Taiteilijoita esimerkiksi voisin nyt mainita tietenkin Marionin kolmannen aviomiehen kirjailija Arthur Millerin. Ja ystäväpiiriin kuului myös runoilija Norman Rosten vaimonsa kanssa. Ja lisäksi valokuvaajia esimerkiksi Sam Shaw ja Milton Green, jotka ovat ottaneet Marionista hyvin kauniita kuvia. Ja työntekijöistä sitten puolestaan ehkä läheisimpiä olivat Whitey Snyder, joka oli Marionin meikkaaja. Ja hän muistelikin myöhemmin, että Marionilla oli kyllä itselläänkin hyvin, hyvin paljon tietoutta siitä, että kuinka hänen kasvoistaan sai muokattua juuri sellaista kuin hän halusi. Mutta heille syntyi hyvin semmoinen lämmin ja sisaruksellinen suhde. Ja Marion itse asiassa pyysi Whiteilta jo hyvissä ajoin, että sitten jos hän kuolee ennen sinua, niin laitatko hänet sitten kuntoon hautaa varten. Ja White lupasi, että totta kai kyllä. Ja Marion antoi sitten hänelle lahjan, johon oli kaiverrettu, että Whitey, kun olen vielä lämmin, Marilyn. Ja Whitey lunasti sitten lupauksensa myöhemmin. Ja toinen hyvin läheinen ystävä Marionin työntekijäpiiristä oli hänen hierojansa Ralph Roberts. Ja ehkä hierojalle ja hänen hierottavalleen syntyykin helposti tällainen läheinen suhde, kun toinen rentoutuu ja kertoo ehkä enemmänkin sitten asioita. Ja Marion hyvin paljon kertoi Ralph Robertsille omia ajatuksiaan ja tuntojaan. Ja heillä oli kanssa hyvin tällainen niin kuin sisaruksellinen suhde nimenomaan, hyvin lämmin ja läheinen. Naispuolisista ystävistä voisin mainita sitten hänen PR-ihmisensä viimeisiltä vuosilta, Pat Newcombin, Patricia Newcomb, joka on edelleen elossa, mutta ei juurikaan halua Marionista puhua, koska Marionin poismeno oli hänelle hyvin raskas paikka. Mutta nämä naiset olivat myös ystäviä keskenään ja itse asiassa ihan loppuaikoina Newcomb oli Marionin luona yötäkin. Marion sanoi, että jää tänne yöksi ja ota aurinkoa tuossa pihalla ja parantaa, kun sillä on keuhkoputken tulevaksi, niin viihdy täällä ja rentoudu. Ja ehkä kaikista rakkain, kaikista tärkein oli Joe DiMaggio. Kun Marion ja Joe DiMaggio erosivat vuoden 1954 lopulla, heidän nähtiin edelleen sen jälkeenkin yhdessä. Ja ystävyys sitten oikein uudestaan vahvistui sitten 60-luvun alkupuolella. Ja he viettivät aikaa yhdessä, he rentoituivat Floridassa, he kävelivät rannalla ja ottivat aurinkoa ja juttelivat. Ja heillä oli hyvin, hyvin lämmin, hyvin voimakas ystävyyssuhde. Ja he viettivät myös Marionin viimeisen joulun yhdessä. He paahtoivat kastanjoita, he kävivät hakemassa Marionille joulukoristeita ja viettivät joulua yhdessä.
1: Ja näin kuulimme Marilyn sarjamme kolmanneksi viimeisen jakson, ja musiikillinen kuvitus on Marilyn Monroen tulkitsema One Silver Dollar.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

0: Maanantaisin kello 18 jälkeen musiikkiterveisiä Amerikan länsirannikolta Portlandista. Amerikan serkkuohjelmassa kuullaan mielenkiintoista Amerikan meininkiä, jota soittelee Julian Lähdesmäki. Siis maanantaina kello 18 jälkeen Amerikan serkku.
1: Here we go.

Hei taas kuuntelijat, nimeni on Julian Lähdesmäki ja tämä on musiikkitervehdys Amerikan länsirannikolta. 4 biisiä, vähän historiaa, 15 minuuttia, here we go. Aloitetaan tänään nuorella indie rock bändillä Mama. Los Angelesista kotoisin ja nykyään Brooklynissa asuva bändi julkaisi heidän tokan albumin viime kesänä. Nyt kuunnellaan single heidän 2022 albumilta Household Name ja kappale on Speeding 72.

Okei, siinä oli vähän indie-rockia ja indie-folkia. Äskeinen bändi oli siis Camp, kotoisin Ohio-osavaltiosta. Heidän viimeisin albumi nimeltä Lavender Days on saanut paljon huomiota indie-ympyröissä. Sitten siirrytään kohti Nashvillea, josta löytyy bändi Kings of Leon. Heidän 2010 albumi Come Around Sundown oli ehkä odotetuin albumi sinä vuonna. Seuraava kappale melkein jäi pois albumilta B-puoleksi, mutta bändin laulaja Caleb Falwell sanoi, että kappale ei ole B-side, se on enemmän Beachside. Kappale jäi albumille ja sai nimen Beachside. Here we go.

No niin, mahtava. Sitten tämän viikon throwback-kappale, joka tulee englantilaiset post-punk-bändiltä The Smiths. This Charming Man-kappale oli bändin toka single vuonna 1983, mutta jäi vaille huomiota silloin, kun se julkaistiin. Mutta nykyään sitä pidetään yhtenä tärkeimpänä kappaleena englantilaisessa indie-rock-maailmassa. Kappaleen kirjoitti Morrissey ja kitaristi Johnny Marr, ja oli rock and roll vastaus sen ajan synthpop-musiikkiin, jota bändi vastusti. Okei, bändi on The Smiths ja kappale This Charming Man. Mun taiteilijan nimi on Moose and the Elephant, oikea nimi on vieläkin Julian Lähdesmäki. Rauhaa ja ruokaa maailmalle, lisää ensi viikolla.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Lampela Jukka Rovaniemeltä, tervehdys kaikille. Tässä autolajallisessa täällä Pirkanmaalla on kiva kuunnella radiomusaa, mistä kuuluu myös harmonikkamusiikkia. Ja tässä musassahan on myös hyvä puoli, kun sitä voi kuunnella myös Rovaniemellä netissä.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin diikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Seuraa te vaan ripeästi minua perästä. Hupsista. Oho. Ante kamalasti. Ai, että tuo ote pääskin tullaa. Luiska, tamma. Minä kyllä autan neiti ylös. Uuttakaa hetki. Nousee plattialta vähän isompikin ihminen. Joo. Mitäs neiti tykkää tuosta yhtyeestä sanoa? Eikö oo muuten jätkillä hirveä tempo päällänsä? Joo. Eikö oo muuten luikas plattia? Varmana on hankattu rutosti kyntteliä ennen kuin saatu noin luikkaaksi. On niin

0: Muuten neiti, onko teitin takki narikassa vai onko palttoota tullut matkaa alkuun? Miten olis? Pääsiskö saatille? Minä kyllä sen suoraan, että pääsiskö saatille? Anteek vaan, mut mihin neiti nyt menee? Miten oli se puhvetin laita? Entä se saatille lähtö? Neiti! Entä tuo nakkipuoli?
1: Et osaa noin iso ihminen mennä kovaa.
2: Radio Musa.

Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aja, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Radio Musa. 100,5 megahertsiä. 100,5% kunnon musa. Etti!

Moikka, mä oon Tuulia Eloranta ja näyttelen Huijarit-elokuvassa valelääkäriä. Täytyy todeta, että täällä radiomusassa on ihan oikeita radioammattilaisia, eikä mitään turhia höpöttäjiä. Terkkuja kaikille.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

0: laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Minä olen Hanhiniemen Pauli, tai paremminkin nimeni on Pauli Hanhiniemi. Ja mä oon kuunnellut radioa ihan pikkukersasta saakka. Oikeastaan se ei ole ollut mun oma valinta, vaan mä asuin vanhempieni ja perheeni ja sisarusteni luona semmoisessa talossa, missä oli koulu. Ja kun minä olin pikkuisena semmoisena vasta syntyneenä siellä päiväunilla ja kersat juoksi välitunnille, niin siitähän tuli hirveä romina. Äiti tätä metelipiikkiä tasatakseen soitti mulle sävelradiota vuosikausia. Mä oon kuullut kaikki 60-luvun puolivälin tärkeimmät biisit ja monta kertaa.

ajattelen öisin. Mut jos jotain tekisin, tän kaiken rikkoisin. Pahimmassa tapauksessa päätä seinään löisin.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

0: Laulaja lauluntekijä Jari Uutela, mitä kuuluu?
1: Aivan loistavaa kuuluu. Radio Musa on loistava kanava, hyvää musaa ja hienoja biisejä. Tää on Radio Musa.

paakarit on kovia poikia. Ne alustaa asiat huolellisesti. Paakarit on myös sopuisaa sakkia. Niillä ei ole muuta kinaa kuin taikinaa. Ja päämäärä niiden elämässä on suuri. Se on setsuuri.

kalakarit ei koskaan vaivaa muita ihmisiä. Ne vaivaa taikinaa. Ja toisten suut ne saa vehnäselle. Paakari hommissa on erikoisesti varottava, ettei mene jauhot suuhun. Ja ettei hiiva nouse päälle.

Morjens, se on Jantusenekin tässä. Se on erittäin hieno tietää, että Tampereella on kunnon radio, ja kyllähän te sen toki tiedätte, että Radio Musa Tampereella, se tarjoaa aina parhaat ja monipuolisimmat musiikit.

Morjens, tässä on Hankasi Jarkko Rovaniemeltä. Radio Musa soittaa sinun mielimusiikkiasi. Sinä et muuten välttämättä tiennyt, että sitä on olemassa.

oli Janne Leino tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on toinen päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Venla. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan teräväisen penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla trupaduuri ja laulaja lauluntekijä Dani Linna. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla Nokian kaupungin tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero Wittfeldt. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kulttuurikulmassa kello 18 jälkeen toimittaja Aulikki Järvinen vierailee Kristiinan kaupungissa. Muistojen virta-ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivutosoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Terve vaan. Tero Westerinen, Westerinen yhtyeinen orkesterista tässä. Kuuntelet radiomusaa, ja jos kuulit tämän äskeisen, mitä sanoin, kuuntelet todellakin radiomusaa, joka on Suomen kovin radioasema, keskittynyt musiikkiin, siihen mihin radion kuulukin. Terveisiä kaikille.

Moi moi, tässä on Taavitsaisen Marita. Minähän en ole varsinaisesti mikään bileartisti, mutta siellä missä esiinnyn, sinne tehdään bileet ja bileissä soi tietenkin radio musa.

0: Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Created Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.
1: Ladies and gentlemen, place your bets or take a seat at Live's Roulette. The stakes are high.

Terve, Heikki Kahila tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Mä käänpyn Pirjo tässä, hei. Mä kuuntelen radiota aina, kun mä palailen keikoilta ja siinä on mukava rallatella hyvän musan tahdissa. Rallattele sinäkin, mutta muista varoa hirviä.